saku dabaru buru dabaru bawo nda fraternité o e sadaki yemmo kuro bawo re ko no barati amo kuro ana e gele mini saye nkole kolen sene mo e soko sene soki ya duale wesio bawo re kuro wa o be kuro